0: Lietuvoje 9 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, kurios įsigalioja šiandien. Kijevas ir Maskva tai patvirtina. Trumpas sako, kad be ramybės meto dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais po 1000 iš kiekvienos pusės. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis vėliau išleido įsakymą, leidžiantį šiandien surengti vadinamosios pergalės dienos paradą Maskvoje. Šiandien minint Europos dieną rengiamas demokratijos žinių konkurso finalas. Jame susirungs per 80 šalies moksleivių. Tuo tarpu sostinėje prie nacionalinės bibliotekos vyks eisena, į kurią kviečiami visi europiečiai. Dar Europos dienos proga Pavilnių regioninėme parke organizuojamas 22 km distancijos žygis. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės, beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas ketvirtas gyventojas.
0: Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčio atstovams. Pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą praleido titulą ginsiančią Šarūno Jasikevičiaus kariauną. Finalo ketverto varžybos vyks gegužės 22-24 dienomis. Pusfinalyje Fenerbahčio žais su Pirėjo Olimpiakos, kuris serijoje 3-0 susitvarkė su Monako. Burbiškio dvare Radviliškio rajone vidurdienį prasidės tulpių žydėjimo šventė, kurios lankytojai galės išvysti apie 1 000 000 žiedų, tulpės kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai, tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvas šeštadienio rytas, kiekvienam, kas šiuo metu mano balsą girdis. Su jumis yra Eglė ir man yra tikrai labai smagu, kad šeštadieniauti galime drauge nuo pat ankstyvo ryto. Nežinau, kur mano balsą girdite, ar kur nors automobilyje lekiate, ar darbuose, nes tikrai tikiu, kad yra šeštadieniais dirbančių žmonių. Gal, pavyzdžiui, nuo ankstyvo ryto grožio salone gražinatės, gal kur nors po parduotuvę vaikštinėjate, gal taksi, pavyzdžiui, sėdite ir lekiat po vakarėlio namo. Galvodami, kad pagaliau galėsite gerai išsimiegoti, kad ir kur bebūtumėte, jeigu mane girdite, aš jums siunčiu labai šiltus linkėjimus. Na ir šiandien diena yra tikrai puiki, šiandien yra minima Europos diena, šiandien yra tulpių žydėjimo šventė, šiandien yra pasaulinė migruojančių paukščių diena, tad nuotaika šiandien turėtų būti tikrai puiki, o siekiant ją palaikyti dar geresnį, kviečiu leisti laiką kartu su manimi ir su Radio Centru, būsiu čia iki pat 15 valandos.

turbūt vienas smagiausių dalykų būna, kai aš grįžtu namo, tai tik tai važiuoju į kiemą ir jau matau, kad prie durų atbėga manęs pasitikti mano katės ir mano šuo. Aišku, katės sėdi ir laukia, kadagi pagaliau maitintoje parėjusi namo duos joms valgyti, o šūnė mano visą laiką uodegą vizgina ir, žinokit, netgi šiek tiek šypsosi. Rimtai sakau, ji tikrai moka šypsotis. Nes, na taip yra, ir gyvūnai tikrai turi jausmus. Jie jų gali ir džiaugtis, ir kartais liūdėt arba net nenorėt bendrauti. Būtent to įsitikino vienas prieglaudos Čilėje darbuotojas, kuris priglaudė 6 metų šunį Don Luisą. Na, globėjai buvo įsitikinę, kad šuo apako. Jis nustojo reaguoti į šauksmus, jis absoliučiai ignoravo bet kokius daiktus, kuriais jam buvo siūloma žaisti, jis tiesiog tuščiai spoksojo, net kai darbuotojai bandė atkreipti jo dėmesį. Žinoma, kad tuo jau spa Don Luisas atsidūrė pas veterinarą. Na ir čia diagnozė visus tiesiog pribloškė. Pasirodė, kad šuns regėjimas yra absoliučiai tobulas. Jis tiesiog nenorėjo su niekuo bendrauti, kaip mes žmonės mėgstame sakyti, jam nebuvo nuotaikos. Tai stebėkite savuosius gyvūnus, žiūrėkite, kaip jie jaučiasi ir jeigu nėra jiems nuotaikos, kartais gal nebandykite lysti į akis arba tiesiog kokią ausį pakasykite ir ta nuotaika, tikiu, kad turėtų iškart pagerėti.

0: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškyloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Skamba gerai, radio centras.
11: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien ir rytoj per radio.

0: Trumpai apie orus. Šiandien šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausiai rytų Lietuvoje, vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas gali pūsti iš šiaurės, šiaurės rytų, tad bus toksai tikrai labai šaltas. Nuo termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis šils iki 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj sekmadienį jau bus kiek sausiau, naktį temperatūra tikrai bus gana žema, naktis laukia šaltoka, nuo dieną rytoj temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos, o rytiniuose Lietuvos rajonuose bus keliais laipsniais vėsiau. Tai tokia situacija su orais, geriau kviečiu pasiklausyti muzikos ir pajudant šiek tiek sušilti, nes laukia gal kol kas dar kiek per šalta yra.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per radiją

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt

0: Radio centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu atsipalaiduoti ir tikiuosi pavyks jūs pralinksminti su dainomis ir 2007 radio centro gero jarašio. 19 metų savaitė, tai kokios dainos prieš 19 metų buvo užėmusios aukščiausios pozicijas reitinge LT Top 20. Vilius Tarasovas, grupės Bavarija pagrindinis balsas, tamet nusprendė trumpam eiti solinių keliu, tad jo daina nepatinka iš albumo Aš užėmė trečią poziciją.
2: Tau nepatinka mano dainos, mano eilės per kvailos.
1: Antroje vietoje grupė Funky su hitu Be tavęs. Daina populiari iki pačių dienų. Savaitės lyderė tą 2007-19 metų savaitę tapo Jurgos daina Instrukcija. Debiutinio albumo pagrindinis singlas tapo didžiuliu hitu. Jį gyrė ne tik radio stotis, klausytojai, bet ir Lietuvos žvaigždės. Etrija daina numeris vienas.
0: Radio centro.

0: Pirmas trys iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvido dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitę.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida.

0: iki arčiau tavęs.
1: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
5: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
12: Skamba gerai, radio centras.
13: Kadangi šiam pasaulyje yra minima migruojančių paukščių diena, tai pasižiūrėjau, wow, kokių visokių įdomybių yra apie tos paukščius prirašyta. Pasirodo, kad pavyzdžiui, patys tolimieji keliautai, tai yra arktinės žuvėdros, per visą savo gyvenimą nuskrenda tokį atstumą, kuris prilygsta net kelioms kelionėms į mėnulį ir atgal. Įsivaizduojat, kaip kietai varo tos arktinės žuvėdros, oho, o jeigu dar gera muzika skambėtų joms taip skraidant, tai man atrodo galėtų ir dar didesnius atstumus nuskris, kaip manau.
14: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien ir...

0: 11 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį ryt prie Antakalnio kapinių Vilniuje buvo sulaikytas vyras, segintis Georgijaus juostelę, Lietuvoje uždrausta Kremliaus agresijos simbolį. Prie šių kapinių, pasak žiniasklaidos, būdi nemažai pareigūnų. Jie šį ryt lanko pavieniai žmonės su gvazdikais. Juos pasitinka aktyvistai, dovanojantys tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Prie karių kapų gėlių padėjo Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Valstybės saugumo departamentas yra įspėjęs, kad šiandien Rusijai švenčiant vadinamąją pergalės dieną, Lietuvoje galimos provokacijos, jas pastebėjusiai jį raginami pranešti policijai. Tuo tarpu Maskvoje prasidėjo karinis paradas, pirmąsyk per beveik 20 metų be karinės technikos. Dalis ekspertų sako, kad Kremliaus propaganda tvirtins, jog taip ir buvo sugalvota, nors tikroji priežastis Ukrainos dronų baimė. Stebėti parado atvykę tik Baltarusijos, Laoso ir Malaizijos vadovai. O šio parado išvakarėse Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, kurios jau įsigaliojo. Kijevas ir Maskva tai patvirtino. Dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais, po 1000 iš kiekvienos pusės. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis vėliau išleido įsakymą, leidžiantį šiandien surengti paradą Maskvoje. Viešoje erdvėje pajuokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žiniasklaidai sako, kad kritikuoti lengviausia. Vis tik pasak Jūratės Zailskienės, tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Išjuoktoji diskoteka, kaip pažymi ministrė, tai yra viena iš kompleksinių priemonių spręsti Lietuvos nykimo bėdą. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl kils mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkosaugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams. Balsio ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausia naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
3: 3 minutės po 11 valandos, labas dar kartelį visiems mano balsą girdintiems. Tikrai labai smagu, kad pasirinkote laiką leisti su manimi ir su radio centru. Galiu pažadėti jums daug geros muzikos, kurios yra pripildytas visas mūsų savaitgalinis grojaraštis. Aš beje visai netrukus sugrįšiu pas jūs ir pasidalinsiu vieną labai įdomią vietą Stokholme. Galbūt kaip tik planuojate kažkokią kelionę ir galvojate, ką nuveikti, tai į tokią vietą tikrai verta nueiti ir pamatyti. Na ir žinoma, Paulina šią valandą pristatys mums, kaip skamba radio centro muzikinė naujiena, o josgi pas mus visada skamba tikrai labai gerai.

Taigi, kaip ir minėjau, apie Stokholmą. Būtent ten pradėjo veikti eksperimentinė kavinė, kurią valdo dirbtinis intelektas. Iš šalies tai atrodo kaip visiškai prasta kavinė, tačiau ji veikia labai naujoviškai. Vos kelių stalelių užkandinėje už baro stovi barmenas, kurį darbino Mona, vadybininkė veikianti dirbtinio intelekto įrankio geminį pagrindą. Užsakymus čia galima pateikti tiek Monai, tiek ir vienam iš darbuotojų. Na ir dideliame ekrane realiuoju laiku yra rodomos kavinės pajamos ir išlaidos, taip pat yra rodomas ir šios neįprastos eksperimentinės kavinės aprašymas. Barmenas juokiasi, kad užsakymų vykdymas nėra Mono stiprioji pusė, tad jis jai sukūrė gėdos lentą. Čia galima žymėti Monos atliktus nereikalingus pirkimus, pavyzdžiui, 10 litrų kepimo aliejaus ar kokius 15 kg konservuotų pomidorų, kurie tikrai nėra įtraukti į meniu. Tai galite apsilankyti tokioje naujoviškoje kavinėje, pasižiūrėti, kaip jį veikia, pamėginti pabendrauti su jūsų aptarnaujančiu dirbtiniu intelektu ir gyvai stebėti, kaip tam dirbtiniam intelektui sekasi. Na, panašu, kad iš to, ką pasakoja šios kavinės barmenas, dirbtiniam intelektui dar tikrai prireiks daug laiko tam, kad įsivažiuotų į to žmonių darbus, o gal taip 100% didžiosios dalies tų darbų, kurio žmonės nudirba, jie atlikt ir negalės, aš tai to labai tikiu.

Na, jeigu aš užsėdu prie kokios temos, tai tikrai užsėdu. Pasižiūrėjau dar daugiau vairiausių įdomių faktų, pasieškojau internete apie tos migruojančius paukščius. Tai šiaip toks įdomus dalykas yra, pavyzdžiui, greičio rekordas. Antis, nu, kurios atrodo, nu ką, antis, taip, nu, jis ten greitai skrenda. Bet skrydžio metu, kuomet migruoja iš ten, kur šalta, į ten, kur šilta, jos išlaiko 100 arba net 120 km per valandą greitį. Tai jūs įsivaizduojat, kokiu greičiu jos lekia. Eina sau. Esu girdėjusi, kad yra nuostabus filmas Migruojantis paukščiai, kurį jau labai, labai seniai noriu pamatyti, bet niekaip aš jo nepasižiūriu, tai man atrodo šiandien apie tos migruojančius paukščius prisiskaičiusi, aš ką padarysiu, tai grįžus namo tą filmą įsijungsiu. Rekomenduoju ir jums, jeigu neturite susiplanavę, ką norite šiandien pamatyti, tai tiek apie tos paukščius, o dabar jau grįžkim prie muzikos. Mūsų savaitgalio grojaraštis yra užpildytas dainomis tų atlikėjų, kurių net nereikia pristatyti. Vieni tokių jau dabar skamba Radio Centro eteryje. Atlikėjai.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
7: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
8: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
9: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
12: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
11: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
13: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
14: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Boost.com jau dabar.
15: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
16: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
15: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Dar kartelį grįžtu pas jūsų informaciją apie orus, kuri gal norėtųsi, kad būtų kiek labiau džiuginanti, na, bet kokiu atveju tikrai nėra kažko labai labai blogo. Šiandien, šeštadienį, rytų Lietuva gali gauti didesnę dozę lietaus, vėjas pūs iš šiaurės, tai bus toksai gana šaltas, na ir temperatūra numatoma maždaug 6-11 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose bus apie 12-15. Rytoj, sekmadienį, šils iki 13-18 laipsnių šilumos, vėlgi rytiniuose Lietuvos rajonuose bus kiek vėsiau. Temperatūra naktį kris iki 2-7, dirvos paviršyje net iki 5 laipsnių šalčio. Tai, žodžiu, nebus labai šilta naktis, palapinėse dar tikrai nėra tinkamas laikas miegoti, bet tinkamas laikas ką daryti, tai geros muzikos klausytis. Eterija jau skamba daina, kuri tokia yra labai jautri, labai romantiška ir labai šildanti. Tad pasimėgaukite ją, o Paulina visai netrukus pristatys jums mūsų šios dienos muzikinę naujieną.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien ir rytoj.

0: Lidl. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99 €. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99 €. Lidl vertė.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas 1,39 €. Kiaulienos nugarinė tik 2,99 €. O kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden 1,79 €. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49 €. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taip skamba džiaugsmas, sužinojus, kad į kišenę įkrito 100 arba visi 500 eurų.
2: Aš negaliu patikėti.
3: Nerealiai faina.
4: Nu, super, super, nuostabu.
1: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
5: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu.
1: O taip skamba kitos savaitės atlikėjo dainos.

0: Dar keli faktai. Žaidimą tęsime nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 18 valandos.
1: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai taškas LT.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus girdėsime Free Fingers balsą. Pristatau jums naujausią atlikėjo dainą Liūdna. Kūrinys smagus ir lengvas, bet dainos žodžiai apie liūdėsi. Kodėl daina skamba būtent taip, išgirskite iš paties tono.
4: Man taip atrodo, bet mes visi šiek tiek jaučiamės, kad kažkas už kampo yra tokio tamsaus ir nejaukaus. Kažkur pasaulis eina, kur mes gal kartais nesuprantam. Nors mums visi kiti platformos, internetas aplink sako, viskas yra gerai, nesiparink. Lietuva visi gerai gyvena, karo nėra ir taip labai keista, nes tokie dvilypiai jausmai, mes kažką jaučiam, bet mums sako, kad viskas gerai. Tikrai švelniai noriu paliesti, pasakyti žmonėms, kad it's okay jausti tos dvilypius jausmus, jie mus kartais drasko, bet tiesiog reikia būti savo nuoširdžiu ir rasti žmonių, kurie panašiai jaučiasi ir su jais pasikalbėti.
3: Eteryje Free Finga ir Liūdna.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
5: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
6: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
5: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir Radio Centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
6: smspinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
6: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį per...

Afrika. Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.